Oni abe jani wa di sima jai mu biye ye ye ye. Ma wunti fli e fini don te di imwa. Every time wunsu su ya brabo. Ema biya si fa udomuza. Oni abe jani.